affären på Coop Ops och handla stort. Med barnmat och handvagn och medlemskort. Lite luxus kan man unna sig nog.

Det var musik ifrån Danmarks ja kanske störste artist sån både när det dansk och internationell succé. Det var i alla fall Hanne Bol med No Love At All ifrån 1992. Nu ska vi till en av de gode gamla klassikerna innanför Melodi Grand Prix alltså Eurovision Song Contest. Vi ska till en grupp som en brittisk popgruppe som blev väldigt populära efter deltagelsen I Grand Prix. Det är gruppen Brotherhood of Man som startade upp I 1969. Och de består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens och Nicky Stevens. Gruppen vann Eurovision Song Contest I 1976 med sången Save Your Kisses For Me som är den mest segrande vinnersången av konkurrensen genom tiderna. Gruppen blev denna I 1969 av manager Tony Hiller. Gruppen fick en verdenshit året efter med United We Stand men då under artistnamnet De hette jo etter hvert Brotherhood of Man, men den gangen hette de The Brotherhood of Man. Og I 1974 så var den bestemte artikeln borte, altså The, og gruppa bestod nå av de fire artistene Brotherhood of Man skulle bli mest berømt som. Gruppa gjorde suksess I Europa før de returnerte til Storbritannia og opplevde det der. Og etter at de vant Eurovision Song Contest I 1976 så fikk gruppa enda tre år med hitsingler og album. Som følge av dårlige salgstart så gikk gruppa I oppløsning, men de starta den igjen to år senere og fremdeles aktive I dag. Gruppa har mange show rundt om I Europa og gjør fremdeles suksess med sine konserter I hjemlandet. Nå skal vi få høre ifra et album som de ga ut tilbake til 1969. Det var et album som de kalte Presenting Brotherhood of Man. Och denna sången som vi nu ska få höra, den är ju också akkurat så väldigt gott känd med denna gruppa. Den är mer känd med en utgivelse som kom en del år senare, faktiskt 9 år senare I 1978 med artisten som efter vart gick solo. De gick ju egentligen vart det sitt denna duon Simon & Garfunkel på Simon och Art Garfunkel. Simon & Garfunkel är ju den av de I den duon som har gjort det mest succé som soloartist, men Art Garfunkel han blev ju känd för speciellt en sång. Och det är Bright Eyes. Och nu ska vi få höra Bright Eyes, men en lite ovanlig version av den för den som vi ska få höra nu. Det är då med nämligen gruppen Brotherhood of Man, alltså ifrån 1969.

Bortom månen och Mars var titeln på denna sangen, här framfört av Kerstin Ljungström. Det är ju inte hennes sång, det är det svenska bandet Persons Pack som hade den originalt i 1991. Orsaken till att Kerstin Lundström har framfört denna sangen och gitt den ut etterhvert också, det är att hon var med i programmet, det svenska TV-programmet Så mycket bättre, som väl är en variant av det norska Hver gang vi møtes. Och en av de som var med där när Kerstin Ljungström var med, det var Per Persson, alltså mannen bak Persons Pack. Därför blev det alltså till att Kerstin Lundström sang denna sangen. Åge Aleksandersen, han kom med ett album i 2025. En av sangene der heter Min beste venn. Han er litt skarp i kanten akkurat her.

Og da det klart for dette programmets svenske innslag, og vi skal øke tempoen en liten smule når Claes Wårdstedt skal synge for oss «Jag vill för evigt lova Herren», synger han.

hemma hos mig igen. Den är med på albumet Flamingo Kvintetten 4 som kom i 1973. De gjorde det jo forholdsvis enkelt, Flamingo Kvintetten. De nummererte albumet etter hvert som de kom ut. Dette jo en svensk tolkning av kontrlåta Talkback, Trembling Lips, som John Loudermilk skrev. Men dette var altså fra Flamingo Kvintetten. Jeg skal nå til film. Jeg skal til James Bond. Og Paul McCartneys sang til titlen Live and Let Die.

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och sjunger samtidigt. Inemellan. Och Notodd Blues Festival har då hört på henne, Take Me Back, och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år, och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången, och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.

0: Ja, det smärta mitt hjärta, sang det här var full hals.
1: Ja. Den har ju den är från 2003, men den är nog lite äldre, men jag fant bara den på den samlealbumet där.
0: Ja, men vet du vad, någon äldre melodier, de gör sig gärna som inspelning, nyinspelningar som dansbandslåtar också. Så det tror jag går väldigt väldigt bra. Men kan du begripa, jag ser också i countryn och jag ser du också i dansband. Väldigt väldigt mycket huvudtyngden av texterna i såna melodier och sånt, och det är kärlighet och sorg och tennisgnissel.
1: Det är ju stort sett det på dansband, och det är ju så, alltså country är väl mer mycket engelsk musik också, men hvis du tänker på de svenska och de norska dansbanden, så är det ju ganska mycket tragisk med tårar och kärlighet och skilsmisser och det ena med det andra. Men det fänger ju. För någon så fänger du att höra på.
0: Jag vet inte om det är väl egentligen lite sökt att dra in, men Øystein Sunde, han kompa på den serien som heter Frem fra Glemselen, som kom på 70-tallet. Och han sa det att det har väl aldrig varit så många dödsfall i en plateserie någon gång. Något sånt omtrent. Och han tog väl med Titanics undergång och antal passagerare och diverse, så han hade väl ett tal på det, men han hade då bemärkt det då, att det var mycket sorg och tennisgnissel i Främpla Glemselen. Så
1: Det är nog många som har vridlit på det och synger lite sån, vad ska jag säga, som ödelägger det på en måte, att ja, det ska ju vara så mycket kärlighet och sorg och det ena med det andra, men det är ju det som fänger egentligen när du är på dansbandstillställningar och hör på låtarna.
0: Inte sant.
1: Och så är det takten då som har lite väldigt mycket att säga.
0: Men då syns jag ju nästa melodi som du har plockat passar fint, för här står det Spelemansminnen.
1: Ja, och den är ju från den första CD:n som de gav ut i 1982.
0: Ja.
1: Det är Old Julie. Ja, det spelar man min från CD:n Old Julie.
0: Där är vi med, vet du. Då gör vi kort process. Vi drar igång Spelemansminnen.

0: Ja, Kristin, vad var det vi hörte här nu?
1: Nu hörte vi Öder vatten genom eld från CD:n Dig ska jag älska från 1996.
0: Inte sant. Det är ju sån med mig i vart fall, jag vet inte om det är sån med dig, men när jag sitter i ett radiostudio så går tiden så otroligt fort.
1: Väldigt fort.
0: Ja.
1: Och det jag skulle haft väldigt lust till att göra mer och prata mer och grejer och plötsligt så ser du på klockan så är det oj sant, nu måste vi avrunda.
0: Ja, inte sant. Så därför så säger vi nu, för nu är det bara 5 minuter igen av dagens Musikexpress. Så då säger vi bara ja. Så att nu tar vi en låt till och rundar av programmet. Och så gör vi det sån att du blir med i ett program till.
1: Det sätter jag väldigt stor pris på att du har lyst att ha mig med flera gånger.
0: Det har jag. Jag sitter här och trallar och har bara moro. Så det
1: ja, men så bra.
0: Ja. Du, nästa melodi som vi då ska runda av med för idag, Ann-Kristin, det vad är det?
1: Det är en låt som den alltså några enkla rader. Den är den griper väldigt, den är en av mina favoriter och hvis man lytter till texten där så kan man få en tåre i ögonkroken. Och den är hämtad från Sommardans 2 från 1997.
0: Då gör vi det som vi Ann-Kristin, alltså då tar vi med oss den där låten som du har satt upp. Och så ja. Säger jag bara tusen hjärtligt tack för att du ville vara med idag.
1: Tusen hjärtligt tack för att jag fick låta att vara med dig, Per-Aril. Det sätter jag väldigt stor pris på och jag har storkosat mig samman med dig.
0: Ann-Kristin Hallerdalen, det har jag också. Så jag säger tusen hjärtligt tack och så säger vi tack för uppmärksamheten till lytterne vi har haft med idag. Och så säger vi att Musikexpressen är tillbaka igen nästa vecka och skulle inte förundra mig om det bara går en vecka eller två så är du med igen. Så
1: ja, men det är hyggeligt.
0: Vi avslutar vi med några enkla rader och så hörs vi på.